0: Labrīt, mans vārds ir Kristaps, es esmu iz Bauskas miestā. Nu ir kā te es galu jumi pasakīt, kaž nu rītu jungu radija M1? Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, kā te tā kalbi, no man visiem dienā jokulis ima uz vairam. Es domāju, ka ir linksmais bērnais Gets un Sauli. Vieno
1: rīto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.